Stația Lui Cetiri. FM. Съвременната хит музика. Two ships in the night.